تراؤں نیتی روائے نگا چا یوں فیلنگ سوچان تو روائے چی امکنہ رپوائے سے حکوک نگا پروگرام کی روائے کتین جنتی آئی کی روائے گا جو کرنی کا پروگرام کو ونچ بھی نگا کاشوانی جوائے تبلاو ہنی پو پراسو سمنیت جن ٹوئی پو روح پتنی نوئی وگا ڈیلی سیشن امتا کو خوب بارک تین ہندی ایپا کندیو جی پتنی بیاں ڈیلی سیشن امتا کو خوب بارک تین پرنگ ایپا کندی کا سمنیت یہ پتنی بیاں وگا ڈیلی سیشن امتا کی سپورٹ لائک بلوک ہم بھی کھان ریڈیو پی چم پروگرام یوں جوائے سیشن ہی پو کندیش تین کا ڈیلی پو کندی تو آکاشوانی جوائے